Fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica. Anagwa nga maku kwa sabi nyamayo. Mami nyaka zako kwenda na pura kukupikira mbanyi ugoni. Ita hui, hui, hui. Kukwira nga zako. Yeba kukazanga ni burutu.